0: Slušate Radio Andrijevci.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Tog života.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Strašno malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Slušate Radio Andrijevci.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Nastavljamo jutarnji program. Vrijeme je i za pregled naslova dnevnih novina dan. Četvrtak je 23. jul. Detalje naredbe o sprovođenju istrage koju je specijalno tužilaštvo pokrenulo protiv 11 okrivljenih za ubistvo Saše Klikovca. Damir Mandić nabavljao kripte i prenosio informacije iz policije.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u Andrijevici. U terminu od 8 do 16 časova mjesna zajednica Kunjuhje, zaseoci Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 27 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 18 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji, zahtijevajući da se u Srbiji sprovede istraga povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu i da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Smatrajući to zadiranjem u suverenitet države, srpska vlada je zahtjev odbila. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Dana 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Posmrtni ostaci bit će izloženi u domu u Lotini dana

Jutra 24. jula od 9 do 14 časova, kada će na seoskom groblju u Lotini biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Radenović.

0: magova iz pokreta Europa Sad. Uzeli iz bruta, stavili u neto, povećali i mislili da ćete na taj način aktivom, kad građani uzmu taj novac, da će više da troše, kroz naplatu PDV i ostalo, da vratite to u budžet, je li tako? Na taj način ste vještački povećali zarade, to je prva stvar. Druga stvar, naplata PDV-a vam je manja svake godine, to je druga stvar. Treća stvar koju bi ja volio da vi meni odgovorite sad. Manji broj nezaposlenih u Crnoj Gori, oko toga smo saglasni, je li tako? Pošto ste makli iz bruto iznosa i stavili u neto, koliko država prihoduje manje u odnosu na veći broj zaposlenih sad? Hoćete li da ponovim da bi shvatili? Shvatili ste. E, samo mi recite da budžet prihoduje više ili manje. Ja ću vam reći. Sa više zaposlenih, koji je jednocifrena stopa nezaposlenih, budžet države Crne Gore prihoduje manje zato što ste vi smanjili bruto iznos. I nemojte oko toga. I ovo je isto bilo fascinantno, ja ne znam kako uspijete da te floskule i sintagme kaže zaposlili se poslanici. Kako mogu poslanici da se zaposle? To mi objasnite. Ja bih volio to da mi kažete, poslanici su ovdje predstavnici građana. Ja predstavljam isto neke građane, ušao 80. minut, dao hat-trick, ako nisam 5 golova, ja sam zadovoljan. I da zaključim time, to što ministar zbog fotelje, ja sam ga tako nazvao, jer sad nema portfelj nikakav, nije nikakva uvredljiva konstatacija, nego jedna politički legitimna konstatacija da gospodin Buturović, koji je do sad imao neki portfolio svoj, sad ne znamo će li kolega Vučurović biti ovaj ministar zbog fotelje ili neće. Ja ne znam, ja očekujem na kraju da kad krene cijela ova rekonstrukcija četvrta, peta ili koja dođe, da mi dobijemo još jednog ministra zbog fotelje koji će se baviti saradnjom među ministarstvima. Jer ponavljam, toliko vas ima da vi sad više ne možete. Treba nam jedan možda i za saradnju sa kabinetom predsjednika države. Hoćemo li to da uradimo? I nemojte vi kroz ove jeftine političke stvari da pokušavate da opravdate da Crna Gora danas ima vladu koja broji premijera i 40 razbojnika. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegi Radovaniću. Samo trenutak. Kolega Pižurica, sada nemate... Pa ne, odgovorit ćete kad budete.
2: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

Dana 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Posmrtni ostaci bit će izloženi u domu u Lotini danas od 13 do 22 časa. I s jutra 24. jula od 9 do 14 časova, kada će na seoskom groblju u Lotini biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Radenović.

1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji, zahtijevajući da se u Srbiji sprovede istraga povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu i da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Smatrajući to zadiranjem u suverenitet države, srpska vlada je zahtjev odbila. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji.

Dana 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Posmrtni ostaci bit će izloženi u domu u Lotini danas od 13 do 22 časa. I s jutra 24. jula od 9 do 14 časova, kada će na seoskom groblju u Lotini biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Radenović.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Oban. Malo ste nepripremljeno ušli u sve ono što se dešava tokom današnjeg dana. Previše očekujete od drugih i možete biti neprijatno iznenađeni činjenicom da se neki dogovori ne poštuju. Trudite se da rešavate situacije. Bik. Dobijate informacije koje vas ne raduju. Morate da vršite promjene u planovima što vam u ovom trenutku nikako ne odgovara. Kako dan bude odmicao, sve više će vas pritiskati težina obaveza. Blizanci. Danas možete na lakši način završiti jednu obavezu. Samo je problem da li ćete imati dovoljno podstica i energije za tako nešto, jer ste pomalo umorni od svega što se događa. Rak. Premalo pažnje posvećujete obavezama i onome što morate uraditi. Misli su vam više okrenute na drugu stranu ka emotivnim dešavanjima. Lav. Vidjet ćete sami da komunikacija zateže. Ne odustajte od neke priče, već je danas obavite, jer ni period na dalje nije savršen, tako da ne postoji bolje vrijeme od ovoga. Emotivni partner je malo nervozan. Djevica, vodite računa kako danas komunicirate sa drugima, ne budite isključivi niti potencirajte samo na svoje strani priče, već otvoreni za predloge i sugestije. Imate tendenciju da prebacujete partneru nešto što i vi radite. Vaga. Dobar je trenutak da prihvatite nečiju ponudu. Možete imati predomišljanja, ali suština je da je u ovom momentu to najbolje za vas. Malo tmurno raspoloženje, pa vam se može činiti da stvari crnje nego što zaista jesu. Skorpija. Nemojte očekivati da se neke situacije razmrse same od sebe, već se aktivirajte. Ako budete pustili druge da vode, ostaćete na zapećku događaja. Strijelac. Potrudite se da budete prisebni i pored toga što ste opterećeni razmišljanjima. Sačekajte da vidite u kom se pravcu stvari kreću. Povlačenje iz komunikacije sa partnerom. Jarac. Još jednom ste prećutali nešto zarad korektnih odnosa u poslovnoj sredini, no ovaj put će vam to mnogo teže pasti. Čekate svoj trenutak da nekim ljudima kažete šta zaista mislite o njima. Vodolija, znate da vam neki saradnici i kolege ne žele loše, pa ćete uspjeti da pređete preko njihovih neodmjerenih izjava. Ipak morat ćete da prokomentarišete da takvu vrstu ponašanja više nećete tolerisati. Ribe. Neko vas ubjeđuje da biste trebali da promijenite način ponašanja ili stavove prema kolegi saradniku. Uzmite ovo u obzir i razmislite, jer je rečeno sa najboljom namjerom. Moguće je da drugi u ovom trenutku vide više od vas.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Oban. Malo ste nepripremljeno ušli u sve ono što se dešava tokom današnjeg dana. Previše očekujete od drugih i možete biti neprijatno iznenađeni činjenicom da se neki dogovori ne poštuju. Trudite se da rešavate situacije. Bik. Dobijate informacije koje vas ne raduju. Morate da vršite promjene u planovima što vam u ovom trenutku nikako ne odgovara. Kako dan bude odmicao, sve više će vas pritiskati težina obaveza. Blizanci. Danas možete na lakši način završiti jednu obavezu. Samo je problem da li ćete imati dovoljno podstice i energije za tako nešto, jer ste pomalo umorni od svega što se događa. Rak. Premalo pažnje posvećujete obavezama i onome što morate uraditi. Misli su vam više okrenute na drugu stranu ka emotivnim dešavanjima. Lav. Vidjet ćete sami da komunikacija zateže. Ne odustajte od neke priče, već je danas obavite, jer ni period na dalje nije savršen, tako da ne postoji bolje vrijeme od ovoga. Emotivni partner je malo nervozan. Djevica, vodite računa kako danas komunicirate sa drugima, ne budite isključivi niti potencirajte samo na svoje strani priče, već otvoreni za predloge i sugestije. Imate tendenciju da prebacujete partneru nešto što i vi radite. Vaga. Dobar je trenutak da prihvatite nečiju ponudu. Možete imati predomišljanja, ali suština je da u ovom momentu to najbolje za vas. Malo tmurno raspoloženje, pa vam se može činiti da stvari crnje nego što zaista jesu. Škorpija. Nemojte očekivati da se neke situacije razmrse same od sebe, već se aktivirajte. Ako budete pustili druge da vode, ostaćete na zapečku događaja. Strijelac. Potrudite se da budete prisebni i pored toga što ste opterećeni razmišljanjima. Sačekajte da vidite u kom se pravcu stvari kreću. Povlačenje iz komunikacije sa partnerom. Jarac. Još jednom ste prećutali nešto zarad korektnih odnosa u poslovnoj sredini, no ovaj put će vam to mnogo teže pasti. Čekate svoj trenutak da nekim ljudima kažete šta zaista mislite o njima. Vodolija, znate da vam neki saradnici i kolege ne žele loše, pa ćete uspjeti da pređete preko njihovih neodmjerenih izjava. Ipak morat ćete da prokomentarišete da takvu vrstu ponašanja više nećete tolerisati. Ribe. Neko vas ubjeđuje da biste trebali da promijenite način ponašanja ili stavove prema kolegi saradniku. Uzmite ovo u obzir i razmislite, jer je rečeno sa najboljom namjerom. Moguće je da drugi u ovom trenutku vide više od vas.

Dragi slušalci, toliko u našem popodnevnom programu. Bilo nam je zadovoljstvo provesti ove sate sa vama. Želimo vam prijatno raspoloženje i svako dobro.

Oban. Malo ste nepripremljeno ušli u sve ono što se dešava tokom današnjeg dana. Previše očekujete od drugih i možete biti neprijatno iznenađeni činjenicom da se neki dogovori ne poštuju. Trudite se da rešavate situacije. Bik. Dobijate informacije koje vas ne raduju. Morate da vršite promjene u planovima što vam u ovom trenutku nikako ne odgovara. Kako dan bude odmicao, sve više će vas pritiskati težina obaveza. Blizanci. Danas možete na lakši način završiti jednu obavezu. Samo je problem da li ćete imati dovoljno podstica i energije za tako nešto, jer ste pomalo umorni od svega što se događa. Rak. Premalo pažnje posvećujete obavezama i onome što morate uraditi. Misli su vam više okrenute na drugu stranu ka emotivnim dešavanjima. Lav. Vidjet ćete sami da komunikacija zateža. Ne odustajte od neke priče, već je danas obavite, jer ni period na dalje nije savršen, tako da ne postoji bolje vrijeme od ovoga. Emotivni partner je malo nervozan. Djevica, vodite računa kako danas komunicirate sa drugima, ne budite isključivi, niti potencirajte samo na svoje strani priče.

će, već otvoreni za predloge i sugestije. Imate tendenciju da prebacujete partneru nešto što i vi radite. Vaga. Dobar je trenutak da prihvatite nečiju ponudu. Možete imati i predomišljanja, ali suština je da u ovom momentu to najbolje za vas. Malo tmurno raspoloženje, pa vam se može činiti da stvari crnje nego što zaista jesu.

Skorpija. Nemojte očekivati da se neke situacije razmrse same od sebe, već se aktivirajte. Ako budete pustili druge da vode, ostaćete na zapečku događaja. Strijelac. Potrudite se da budete prisebni i pored toga što ste opterećeni razmišljanjima. Sačekajte da vidite u kom se pravcu stvari kreću. Povlačenje iz komunikacije sa partnerom. Jarac. Još jednom ste prećutali nešto zarad korektnih odnosa u poslovnoj sredini, no ovaj put će vam to mnogo teže pasti. Čekate svoj trenutak da nekim ljudima kažete šta zaista mislite o njima. Vodolija. Znate da vam neki saradnici i kolege ne žele loše, pa ćete uspjeti da pređete preko njihovih neodmjerenih izjava. Ipak morat ćete da prokomentarišete da takvu vrstu ponašanja više nećete tolerisati. Ribe. Neko vas ubjeđuje da biste trebali da promijenite način ponašanja ili stavove prema kolegi saradniku. Uzmite ovo u obzir i razmislite, jer je rečeno sa najboljom namjerom. Moguće je da drugi u ovom trenutku vide više od vas.

proglasila najstarijom osobom na svijetu. Nije neobično da se ljudi pod stare dane akademski aktiviraju. Tako je Indijac Partiban, koji ima 50 godina i profesor je na Univerzitetu Chennai, postao apsolutni rekorder po broju akademskih zvanja koje ima, ukupno 145 akademskih diploma. Neobično akademsko obrazovanje Partiban je započeo još kada je upisao prvi fakultet. Tokom prvih studentskih godina bukvalno se borio da završi fakultet. Kako sam priznaje, bio je prilično neorganizovan, uglavnom je učio i izlazio na pogrešne predmete, da bi na kraju došao u situaciju da jedva završi fakultet. Nakon što ga je konačno završio, zaposlio se u Indijskom ministarstvu pravde, ali njegova želja za učenjem nije nestala. Kad je shvatio koliko divnih predmeta ima na univerzitetima širom Indije, Partiban je odlučio da upiše i drugi fakultet. Zatim je usledio i treći, pa četvrti i sve tako do 145. akademske titule. Sada je ponosni vlasnik 145 različitih diploma. Nažalost, Partiban nije Guinnessov rekorder kada su diplome u pitanju. Guinnessov rekord drži Luciano Baietti, Italijan koji ima 15 univerzitetskih diploma sa raznih univerziteta u Italiji. Trenutno se sprema za 16. diplomu.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.